Denne fem jazz live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.